0: معاك.
1: حاجة ايه؟ حاجة تاكلي؟
0: اكل ايه؟
1: امال عايزة ايه؟
0: عايزة اخلي، عايزة اغير، عايزة اموت، مش عارفة ليه.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

0: معاك.
1: حاجة ايه؟ حاجة تاكلي؟
0: اكل ايه؟
1: امال عايزة ايه؟
0: عايزة اخلي، عايزة اخلي، عايزة اموت، مش عارفة ليه.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.